Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini. Allahu Akbar.